0: Yesu wetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ngiberuro.
0: Barikiwe.
1: Ongetuye jioni.
0: Utana jioni.
1: Entre jioni tu.
0: Waredio hii tena.
1: Ubarikiwe.
0: Ongiberuro.
1: Namnamba juu.
0: Shika nambari hii.
1: Paishie ne sahi.
0: Tumia kwa maombi.
1: Akusapo ne
0: Mungu. Na kwa support yako.
1: Kini kwa tinyi njoo.
0: Kile Mungu amekugusa.
1: Emugule ndamu.
0: Kwa moyo wako.
1: Yani sadaka
0: juu. Yani sadaka zako.
1: Sapo ne Mungu.
0: Support yako.
1: Ngiberure.
0: Barikiwe.
1: 0723 25 6 500. 07 23 25 6 500. Mungu wabariki.
0: Ingo berura uchoho.
1: Imuche chengani nwa WhatsApp
0: kwa. Naweza kunitafuta kwa WhatsApp tena.
1: Shalom.
2: Non koga mtaeta blogo yeche tinilene enge ego netap kwa beruret enge emo FM ninyo.

0: FM kogetesiet ne indoi eng bororietab Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kira kigorun ago tun kooin emo.